0: سدا یوبق ایچ پرولدی.
1: 2026 yıllık bir belbağ bir yolunu ortak berpa qılıwatqan dövlətlərinin Jongoda turuşluq elçiləri velosiped yürüşlük müsabiqəsi Şayan nahiyəsində ötküzüldü.
0: Əmdi xəbərlər anlanlar.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti tünögün yığın açdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qıldı. Yig'inda bosh shuji Si Jinpingning umumiy davlat xavfsizligiga qarshi to'g'risidagi muhim bayonlari va Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhiy o'g'inildi, izchillashtirildi. Xinjiangning davlat xavfsizligiga xizmati muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Davlatning xavfsizligi va chegaraning muqimligini qo'g'dash siyosiy mas'uliyatini qat'iy zimmiga olib, umumiy davlat xavfsizligiga qarashini umumyuzlik izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy aminlikdan iborat xizmat bosh nishonini chiqib puxta tutib, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani zich cho'radab, partiya markaziy komiteti Xinjiangga bekitib bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, taraqqiyot bilan bexatarlikni texmu yaxshi bir tutash pilallab, Xinjiangning davlat xavfsizligi sistemasi va iqtidorini zamonaviylashtirishni puxta olg'a surib, bexatarlik mudofaa to'rini zichlashtirib, davlat xavfsizligi strategiyalik umumliqqa mulozamat qilishga Xinjiangning kuchini qo'shish kerak. Yig'inda markazning kuzatish qaytma inkas fikriga asosan tuzitishga aloqador ahvol doklati anglab o'tildi. Keyingi bosqichli xizmatlarni olg'a surish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Si Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'g'inib, izchillashtirib, bosh shuji Si Jinpingning kuzatish xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini izchillashtirib, amaliylashtirib, kuzatishga asosan tuzitish siyosiy mas'uliyatini yanada kuchaytirib, nishonni o'zgartmaslik, o'lchamni tuvallatmaslik, salmoqni ojizlatmaslikda chiqib turib, tuzitishning keyingi bosqichli xizmatlarini puxta tartiblik yaxshi tutib, umumyuzlik tal-tukuz tuzitishga haqiqiy kafolatlik qilish. Tuzitish natijasini sijil mustahkamlab va kengaytirib, hozir tuzitish bilan uzoq unumlik mexanizm o'rnatishni birlashtirishda chiqib turib, tuzumni takomillashtirishga sijil kuchab, birinchi boshliqni Baş quşluq iş o'rnidagi nuqtalik sohadagi rahbariy kadrlarni har taraflama boshqurish va doimlik nazorat qilish xizmatini cho'nqur puxta ishlab, stil durus, kayfiyat to'g'ri bo'lgan siyosiy ekologiya va ish qilib natija yaratadigan yaxshi kayfiyatni sijil yaratish kerak. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
0: Stansimiz muxbiri Gaomingxi xabar qildi. Jungo pochta guruhi Urumchi pochta rayoni markazi 1 aydan 7 oygacha jami 73 million 590 ming pochta yo'llanmasini bartaraf qildi. Bu biltirqi shu mazgildagidan 0.59% ko'p. Raqamlashtirib, aqllashtirib darajasini o'stirish pochta ashyo obrotining sifatini o'stirib, unumini oshirishdagi ochqichliq tirak. Urumchi pochta rayoni markazi yaqinda g'ol liniya aql sinliq navbatchilik qilish sistemasini ishga kirishtirib, har vaqt uzildirmay axli iqtidorlik o'rlashtirish mexanizmiga tayinib, har taraflama strolog aql transport bexatarligi bo'yicha ogohlantirish, mudofiyalanish, qo'g'dash sistemasi barpo qilib, an'anaviy odam kuchi orqali chorlab tekshirishdagi kamtikliklarni uzil kesil to'liq qildi. Urumchi pochta rayoni markazi pochta yo'llanmalarini bartaraf qilish markazining muavin direktori Yan Janshin ahvol tanishtirib bundoq dedi. Ilgari odam kuchi orqali chorlab tekshirishda qorong'u rayon va orqada qilish ahvoli mavjud edi. Hozir ahli iqtidorlik uskunalar har vaqt normalsizliklarni farqlantira oladi. Bizning bartaraf qilishimiz texmi vaqtida, texmi dal joyida bo'lyapti. Avtomobilning yurishida normalsizlik yoki shoferning o'lchamlik mashg'ulot qilmaganlik sezilgan aman sistema avtomatik ogohlantirish eskartmasini qo'zg'atadi. O'rlashtirish xodimlarimi shu aman tadqiq qilib hukm chiqarib, bir taraf qilish tadbirlarini amaliylashtirdi. Avtomatlaşkan tar belbağlıq ayrış üskünesimi yakında işgi kereştirilip, poşt yollanmasına ayrıştın tartıp yetküzüşkçü bolğan vaqıt zor derecede kıskırap, bir kıtımlıq yetküzüş vaqti en köp bolğanda 2 saat teziltilip, Ürümçi, şehir işçi ve şehir etrafı dik rayonlarının poşt yollanmasını şu günü ve ertsi yetküzüş mülazımıtının kaplaş nispeti görünerlik östi. Ürümçi Poşta rayonu merkezi işlep çıkırışını başkuruş, tezgilleş bölümü işlep çıkırış meşgulatını uğurlaştırıcı Zhang Yuanrong mıdak dedi. 150 yetküzüş noktasını kaplap, Ürüm şehirdeki yetküzüş noktaları umumi sanının tahminen 3'ten 1 kısmını ilgiledik. Keyin kademde kaplaş dairesini davamlı kengaytip, dolu kaplaşını baldırak işkaşırıp, poşt yollanmaları köp mezgilde könige otri hesabılan 3 kitim yetküzüşünü işkaşırışka puhta asas alımız.
1: Stansımız Xevri. Jongu Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonu Qorğas Bölek rayonu da yakında tunji köp tereplik Merkezi Banka rakamlik pul kövriki çegira halkağın soda rastçot kespi muvabakiyatlik emel iyileştirildi. Bunun bilen Tevallik rayonu da rakamlik xalık pulunu çegira halkıp işletişini emeli körünüşlük emel iyileştiriş işgi eşip, şu caydaki taşkı soda karxanalarına çegira halkıp rastçot kılışı üçün yukarı önümlük, bihater, tövən tənnarıqlıq rakamlaşken yeni yol icaldi. 8 ayının 11 günü Koyulun Rəqəmlik Port Şinjan Rəqəmlik Pən Texnika Çəklik Şirkti Quruluş Bankisi Qorğaz Şöbəsinin köp tərəflik Mərkəzi Banka Rəqəmlik Pul Kövriki Supsa arqılıq Şanganğa qartılğan çegira halqıb çıxım qılış kəsbini oğuşluq tamamladı. Bütün ceryanda məbləğ perivot qılış, hesabatqa kirgüzüş pəqət neç 10 sekundtıla tamamlandı. Türlük materiallarını tekrar tapşırış acizsiz bulup, kesip tertibinin bütün ceryanını körgeli, sürüştürgeli buluş işe şuralı. Şirketin maliye xadimi Çuhuyu mundaqdırı. En-envi çeğra halkı prasçot kılıştaki nurğun mürekkep halkılar azaydılıptı. Rəqəmlik xalq buluğa tayınıp, Şanganğa qartılğan soda rastçotini becerişinin tənlərxi teximu tövən, beyxətəliki teximu yuqırı bulup, taşqi sodada pul yığı veliş, çeğra halkı çıxım kılıştaki ağırıq noxtımız həqiqi həl kılındı. Bu türdeki tünci kesibinin oğuşluq əməliyleşi suba tügini, bankı mülazımıdı, karxana qubul qiliş birleştirilgen yeğençe maslişiş əndisisini muvabakiyyatlik bərpa qilip, siyaset, pul muamilə, kesibdin ibarət üç tərəb birleşi bərkətliniş yolunu tutayıştırıp, rəqəmlik pul muamilədə yeğenlik yartışını təsavvurdan əməliyyətkə aylandırıp, əməli gəvdi üçün mülazımət qıldırdı. Jongo Quruluş Bankisi Qorğaz Şöbəsinin muamiledarlar direktori Şü Çın mundaqdırı. Abdonom rayonluq şöbə banka xalqara kəsib bölümünün bir tutaş pilallab uğurlaşdırışıqa yeqindin tayyanıb, pul kövriki rəqimləşdiriş quralıdın canlıq paydalanıb, məvqəni taşqi soda karxanalarının əməli ehtiyacıqa qoyub, kəsib muhitimizni özüksiz kengaytib və çonqırlaşdırıb, rəqəmlik xalq puli çeqra halqıqa mülazimət xəritisini sicil kengaytib, rəqəmlik pul muamilə mülazimətədə yeğinlik yaratıb, Qorğaz Ərkin Soda Sınaq rayonunun tərəqiyyatı üçün Quruluş Bankısının küçünü qoşumuz.
0: Stansımız xəvri. Şinjan Yovfa Beyfan Birləşmə Turba Kəsbi Burmasıman Pola Turba işləb çıxırış bazısı türüdə yıqında Ürümçi İxtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu Tudunxaba rayonu da iş başlaşdan burunqi ul seliş mürasimi ötküzüldü. Bu türde Ürüm şehrinin ilgar Polat Tömür kəsib topuğu tayınıp, Burmasıman Polat Turba ülge zavut kurup, Polat Tömürni inçki pişiklaştı ki, kəmtülkünü toluqlap, metallurgiya kəsibinin tipini özgertip, dərəcəsini östürüşke türtki buluş nişallandı. Ürümçi İxtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu Tudunxaba rayonudaki Beyfan Xalqara Polat Materialları Bazarının yanında kölümü 123 mu, pilandaki umumi selinmesi 400 milyon yuan bolğan Burmasıman Polat Turba işlep çıkırış bazısı ul selindi. Şinjan Yovfa Beyfan Birleşme Turba Kəsbi Çeklik Şirketinin baş direktori Liu Kunliang bu türde Burmasıman kəpşarlındıgan turba işlep çıkırış liniyasıdan 5'ni kuruş pilalanğalıqı. Әң чоң турба мәхсулаты диаметрінің 4220 мм келдіғалықы. Түрді еліға 200 мүн тонны мәхсулат ішіләп шықырыш ұқтыдары азырылынып, бүтін линияда юқыр дәрзілік нефет, тәбей газ турбасы өлчімі бойынша лайхәліп ішіләп шықырышның пилаланғалықыны тоныштырып мұндақтыды. Мәхсулатымыз диаметрі чоң, бесімгі бәрдашлық беріш ұқтыдары, чирешкі чидамчалықы юқыр болыштек алайдылыкі иге. Үрімчігі мақалышта бұ ерінің бір бәлбақ бір ел линиясыдекі ядролық район болыштек район орны әвзәлікі вә алдыңқы қатарды тұрдыған тежарет соды мұхитіні көзді тұттық. Бұны тірек ноқты қылып, мәхсулат зәнжірімізіні әтіраптікі дөвілетлерігі ұзартып, мәхсулатларымызіні текімі кәң базарығы үзләндіріміз. Тянжин Еуфа Полат Турба Гурухи Пай Чеклик Ширкти Дөлет Ишидики Турба Материаллары Кәспидики Башламчы Кархана. Бу кетим үрімчігі макаллашқыны Еуфа Гурухинан мәмлекет бойынша орылаштырған 14-ші ішіләп шықырыш базасы. Үрімчі ықтисад техника тарақият районы, Тудынхаба районы бу түрдін пайдаланып, Полат Төмір хам материалларыны инчіке пішіқлаш алқысыдын ибарат ачқышлық түрлеріні равалаштырып, санаат мәхсулатыны әсіліп ашырыш әркетіні чонқыр илгірі сүріп, металлургия кәспіні күчейтіп, кәсп зәнжіріні ұзартып, металлургия кәспінің типіні өзгертіп дәрежесіні өстірішке түрткі болышыны пилалыды. Үрімчі ықтисад техник тарақият районы, Тудынхаба районы, санаат вә ұчырлаштырыш идарысы Карханы мұлазымет мәркізінің мудири Джин Юн Джи мұндақтыры. Түрді тез құрлыш қылыш, құрлышны тез тамамлаш, ішіләп шықырышқы тез кіріштіріш, тез үнім асыл қылышқа бүтін күш білән түрткі болымыз. Яна түрінің тіреклік өнімегі тайынып, металлургия кәсіп зәнжіріні сіжіл чөрдеп, дәл жайды содигәрі чақырып, зәнжіріні үзліксіз ұзартып, кенайтып, күчейтіп, металлургия кәсіп зәнжірі топыны сіжіл зорайтымыз. Әмді түрдікі әқиқи ашырылма мұқтар, кәсіп жәхеттікі ашырылма мұқтардың пайдылынып, Аптыным район бойынша санаат ұқтысадының юқыры сіпәтлік тарақиятыға бүтін күш білән түрткі болымыз.
1: Станцымыз Хәвре. Giyahlar shohi deb atalgan Tian Shan qorlaylisi Xinjiangning o'zgicha atvorli qimmatlik jo'ngi dor o'simligi. Avtonom rayon va Biangtuan Tian Shan qorlaylisining ekologiyasini qo'g'dash, dorliq unum mexanizmini tadqiq qilish va sun'iy usulda o'stirish texnikasida o'tkelga hujum qilishni tezlatib, qo'g'dash bilan foydalanishni mos olg'a suradigan imkoniyatlik sijil taraqqiyot yo'li ustida izlandi. Бүгінгі күнді деңіз юзідін 3800 метр егізіктіке шәрқи Тияншан қарлық мұзлықи әтрапыреке кән кәткен Тияншан қар лейлісі порекліп ечілішмәз келге көрді. Бентуан 13-ші шесі экологияны қоғдаш вә әсігі кәлтүріш құрлышыны елға қойып, мұзлық әтрапыреке 520 мұңму ұтлақны яйлы тішіні чәкләш дайырсіге кіргізіп, Тияншан қар лейлісінің көліміні 930 мұдын 1500 мұғы кеңайтті. Қар лейлісі түр топи тәдірде әсігі келіш білән білі, Шейхэнзі Дашу дөргерлік шөйенінің профессори Хэн Бо'ның коллик типімі ала қыдар тәтқиқатларыны сіжіл қанат яйдырып, Тияншан қар лейлісіден 106 қыл бірікміні айырып алды. Әмді Джонго дөргерлік Дашу өсі білән бірлешіп, бүгінгі қадар әң мүкеммел болған толық ген ғұрыпсы ұсқимысыны түзіп, Тияншан қар лейлісінің өрі үнімі тәркебіні биологиялік біріктіріш жолыны системлік анализ қылды. Хэн Бо мұндақтыры.
0: Мы илгәрі сүрмәкші болу атымыз. Бұл қетім яш доқтырларыны тәрбиелі сүретімізнің текімі тез болышыны үміт қылымен. Ляуниңнің Шинжанғы ярдан бері сиястының қуэт қошшы түрткісі де Тарбағатай вилаятлік халық доқтырханысының пән құрылышы үзліксіз мүкәмілішіп, башқұру системісі күн сері қиліплешіп, алқымы тәрәқият омыми жәеттін ішқа ашты. Ляуниң өлкісінің 11-ші түркімдікі давалаш ықтысаслықлары өмәк тәшкілі шәкілді Шинжанғы ярдан беріш қызмет әтіртінің муавын етекчісі. Тарбағатай вилаятлік халық доқтырханысының муавын башлығы Леу Шаңли мұндақтыры. Кейінгі қадамда асаси қатламғы сіжіл чөкіп,

0: тили о тараптагы карасам караңгай мана
1: чырак нуруду сиз техим ак көрүнсүз экен мен мушундак чырак ийнип турсам мени кар экен мажумбу карганы рас терем рас кар экен мен өйткиледи ишенбепти экен мен сиз кара деп
0: сел аптапты күйүпсүз э нешмит жолунда машиналар көп тосулуш жок дейди алымжа юнус э
1: нешмит
0: эмнеетте нешмит туурусу эма ошоржан корулда нешмит дейди экен эмесми shunda degan gapma bu
1: shuni bilan biz turpandan urumchiga ketmoqchi edik bo'ron chiqyotidi yo'lning ahvoli qandoqdi deb hozircha yo'lga chek qo'ygan ahvol yo'q marhaba lekin endi odatda shu urumchilar yamg'uyoqsiz to'qsin taraflarda bir bo'ron chiqadigan bir ishlar bordi endi ash tarafda mongsiz hozircha lekin biz unda chek qo'ygan ahvolni topshirib olmadik sizmi shu govda xaritsaga bir qarab yiqinga a shu vaqtida yingilindi agar chek qo'ygan ahvol bo'lsa boshqa yo'lni tanlabmang ma yo'lga chek qo'ydi deydi a
0: qurbonjon deydim shu o'mchik tog' to'nili osti usti bejing yo'li tarafga liq mashina deydi ujumi to'silish paki
1: aslima ko'nglim mehrim deb o'chirjakamnibeochingsinam aytib
0: aslima bo'ldi ko'nglingizni yerim qilmang
1: yerim qilmang
0: o'z bola ekansiz unda qilmang
1: sizni ko'nglingiz qandoq yerim bo'ldi pul tepyapsiz teshik qarab qolyapsiz ancha muncha
0: kulringiz
1: yaxshi o'tyotidi siz qandoq bo'lib ozroq ilon anglamdoq
0: ilon anglaylik
1: anglaylik
2: Ürümçi daşının kuvası halkara Norki çayartısından 6. kartıdaki Norka kurum kiyim asıraç merkezine ticaret başladı. Norka kurum kiyimlerini yüyüş, asıraç, fasonunu özgertiş, rengini esliği keltiriş, turaklık temperatürde saklaş, buyrutma boyu için tikiş katarlık mülazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasebeti bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa düşürüldü.
3: Norka kurum kiyim seti olmakçı asıratmakçı bolsanız, kuvası halkara Norki çayartısı verin.
2: Birleşme haberleşi 10.010 kızlık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçısı. Küllük, aylık ekim bohçısı. Hem de avazlık söz işiş bohçısı kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus dünyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberleşi.
4: Allah'a batkınınla. 107.4 Katnaş Sen'et Radyos'tan bir vasıta anlatılıp atkan yollarınızdı biz Emrah programımızı. Yollarınızdı biz Emrah programımızı.
0: Dostlar, anlatılıp atkanınla Şincan Radyo Televizyon Estansı 107.4 Katnaş Sen'et Radyos'un
1: Keşlik yollarınızdı biz Emrah programımızı. Әмді программамыздың исіл тәмні іздәш балетімізге Ақ Мәравайыд 10 заводының 10 май күріш ачық сұлының шілтіп қейрейдаланы өзігі жәліп қылабатқан мекмалдырым ашқанысы.
0: Шында.
1: Оның башқа ашы ұссық бір қатча ашы ұссық басқы дәк қалы күші үгірісі білән қейрейдаларымыздың ке қолышығы ерішкен кір орын қалы күші үгір қанысы, сәртәм кір орын қалы күші үгір қанысы алайды программамызды қолдады. Оның башқа автомобил клубымызда, клубы палетімізде намы құлақтың құлақы еткен
0: Флонсы тежейдіған Молли Игрін Абдоллар қатнашқан. Шо мұнасатылай юқырқ орылағы рәхметімізді білдіріміз. Рәхмет сілеге.
1: Рәхмет сілеге. Оның башқа мүші біздің кем. Норка ба.
0: Болды. Үрімчі дашыман қуасы қалқыра Норка шәрдісін 6-ші қавдедеке Норка құрым кейім асыраш мәркезі тежарет башылды. Норка құрым кейімлен юш асыраш пасонын өзгертіш реңіні әсек келтіріш тұрақлық температурды сақлайш бұйрытмын бойынчы тікеш қатарлық мұлазыметләні қылуды. Тежарет башаш мұнасет білен 8-ші айда 499 юэлік юш бағасы 19 юэн 9 моға. 399 юэлік дезинфекция қылыш бағасы 9 юэн 9 моға түшірілді. Норка құрым кейім кечек сетіп алмақчы, асыратмақчы болсаңла, қуасы қалқыра Норк шәрдіске бер Ranla dostla.
5: Yorğa baxdım həvəsdə. Yorğa baxdım həvəsdə. Kim
1: Dostlar, davamlıq özəngilərinin yurvatqa yol böləklərindən yol uçuru verib məngişanlarını qızğın qarşalımız Veşin Spomuzun nömrə bolsa XT1074 FM.
5: Yartıqan şügü
1: Davamlıq dostlardan kelgan uchurlar qarsaq, men bir dostimiz Zaydur Yasetchilar mening mashinamda 7 tal suratlik vejon batte suratlik kinishkamda nomer yo'q, tor taksis edi qandoq yo'yg'izimiz urumjining deydi. Nomeringiz to'liqlagandan keyin, to'liqlagandan keyin uningdan keyin berib